Mari och hennes See You Go här på din lokala radiostation i Innlandet. Jag heter Trond Harald med dig alla vardagar från 10 till 14. Syns det är väldigt väldigt hyggligt att höra på.